Vraća mi se okus kao poslje bolesti. Strah me kad se sjetim kud me je to moglo dovesti. Osmeh mi se vraća, nećeš me prepoznati.

0: Nekad si me zvao svakih pet minuta kao nisi ljubomoran, samo želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete kao dijete koje nikad nije dosta. A sad, sad smo kao gosti u vlastitoj kući, dvije strane rijeke bez jednog mosta.
1: Nekad si me čekala raširenih ruku, imala si pogled žene koja